0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: the boss of the blast,
4: Missy. Soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker proof, proof, body, body, proof, proof, banana, my proof, proof, give my bikini.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
0: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Glowboard, the Bostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: the boss van die plaas,
5: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Hier glo ons, want as ons nie glo nie, dan kan ons nie self hier uitkom nie. As ons nie glo nie, kan ek en jy nie vanoggend by mekaar wees nie. En ons wil vanoggend hier wees, omdat God ons lief het. Hy het ons gedra. En ek dink vanoggend wil ek begin met hierdie Psalm, Psalm 16 vers 1. Maar Ina moet eers goeiemôre sê.
2: Goeiemôre al die luisteraars. Welkom hier by ons vanoggend.
1: Beskerm my, o God, want ek kom na U toe, verskuiling. Ek sê vir die Here, U is my Here. Alle goeie dinge kom van U alleen. Die sogenaamde heiliges in die land, nee. Mag hulle wat ander goe, nee. Here, U alleen is my erfenis, my beker van seën. U waarborg my lotsbestemming. Psalm 16 se woorde wat ek vanoggend wil uithaal. En dan hierdie belofte, hierdie woord. Een pragtige plek is vir my afgemeet. Wat ek geërf het, is vir my mooi. Ek prys die Here wat my insig gee, ook in die nag is ek daarvan bewus. Die Here is altyd by my, ja, hy is aan my regterhand, daarom sal ek nie struikel nie. Daarom sal ek vanoggend die Here loof en prys vir sy goedheid en vir sy liefde, vir sy genade, vir sy trou, vir die feit dat hy ten spyte van dit alles vanoggend vir ons opgewek het, dat hy ons in stand gehou, al is die slaap net so klein bietjie gewees. En hier is ons vanoggend en ons kan die Here loof en prys saam met julle reg oor die wêreld. En Ina, wat is hy dag?
2: Dis internasionale uitreikdag.
1: Uitreikdag. Is dit nou uitreik of uitreik?
2: Uitreik.
1: O, okay, reik. Dis uitreikdag. Psalm 61.

0: lei my na die rots, vir die koorleier met snarespel en Dawids psalm. O God, luister na my roepstem en hoor my gebed. Vanaf die einde van die aarde tot roep ek tot u om hulp, want ek is moedeloos. Lei my na die rots, hoor as ek. Waarlik, u is vir my 'n skuilplek, 'n sterk vesting, buite bereik van my vyande. Laat my vir altyd in u woning bly en onder die beskerming van u vleuel skuil. Sela, stop en oordink dit. Want u het my geloftes gehoor, o God. U vervul die begeerte van hulle wat u naam dien. Voeg daar by die lewe van die koning, laat sy lewensjare van geslag tot geslag wees. Mag hy vir altyd voor God regeer, mag u goedheid en waarheid hom bewaar. Dan sal ek u naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal. Dag na dag wil ek die Here loof en prys. Al is ek vanoggend moeg, al voel dit of ek te min geslaap het, al is die ou bene styf, al was dit 'n lang dag. Al het u na tot vannag, hoe laat, 11:30, 12:30, by die kliniek gewees en baie stresse goede dae gehad. Maar God is goed. Hier is ons. En ons bid dat jy vanoggend sal nie vaskyk in ons mensheid nie, maar dat jy agter hierdie mensheid ook die grootte God sal sien, wat besig is om deure vir ons oop te maak, om dinge vir ons te doen, dat jy sal bewus word van die liefde van Jesus vir jou. En weet jy, ek het daarvoor het ek gesê, julle moet gou geoordink oor wat ons nou gelees het. Iets wat vir my opval is vers 3, vanaf die einde van die aarde roep ek tot u om hulp, want ek is moedeloos. Lei my na die rots, hoor as ek. Hoor net gou hierdie versigtiging, hoor net gou wat staan hier. Ek weet nie of jy dit nou opgetel het nie. Lei my na die rots, hoor as ek. Ek wil nie op dieselfde vlak bly nie. Ek wil nie in daardie gat bly waar ek is, waar ek moedeloos is nie. Daar waar ek sê, moedverloorse vlakte. My plaas se naam is moedverloor. My plaas se naam is...
1: Ek kan nie.
0: Ek kan nie. My plaas se naam is... Ek is moeg. Ek is moeg, hoor die versigtiging in my hart, Here, maar vat my na die rots hoër as daar waar ek nou is. Laat my langs u op die rots sit. Weet julle, dan dink ek so as ek hierdie woord lees oor die rots en vandag, dit was vandag, toe ek hier deur die psalm lees, 1:30, 2:30 daar rond, toe lees ek deur die psalm en weet julle waaraan dink ek? Elia het in die grot gaan skuil. Hy het weggehardloop. Hy het daardie groot ding met die klomp profete gedoen in Jezebel, né? En toe hol hy. Hy het geskrik vir wat hy gedoen het. Hy het geskrik vir hierdie groot ding wat die Here oor sy pad gebring het. Hy gaan sit in die grot, maar die Here het vir hom voorsien. Moses staan op die berg en hy wil graag vir God sien. Ek wil hy van aangesig tot aangesig sien. God sê nee. Jy kan my nie sien nie, want niemand het my al gesien en bly lewe nie. Maar kom hier, staan hier by my hier op die rotswand, staan hier en sit daar in die skeer, en ek sal by jou verbykom, dan kan jy my van agteraf sien. God wil vanoggend vir jou en my kom beskerm. Hy wil ons vat na die hoër plek toe. Is jy bereid om vanoggend op te staan en te sê, Here, hier is ek. Ek is moeg, maar ek hou aan u vas. Amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Goeiemôre aan almal wat luister. Wat 'n wonderlike boodskap in daai lied vanoggend wat my nou so geraak het om te weet dat Jesus is my alles. Want vandag is internasionale uitrekdag, ek weet nie of julle dit geweet het nie, wat beteken dat ons moet uitrek na ons gemeenskappe, jou naaste, en ons as Christene fokus dan om die evangelieboodskap aan ander oor te dra. En vir 16 jaar was dit my lewe gewees om vir mense van Jesus te vertel, en dit is nog steeds my passie. En hoe wonderlik is dit dat ek vanoggend vir julle kan vertel van die getuienis wat Jesus het vir julle, om te weet dat wanneer ons hom lief het, dan deel ons met ander wie hy is en die pad wat hy met ons gestap het. En dit is net vir my so 'n voorreg om vanoggend met julle as luisteraars my passie te kan deel, hoe Jesus my lief het en hoe hy jou lief het en hoe sy woord my verander het en vir jou verander. En ja, uit die woord het ek geleer dat dit nodig is dat ons getuienis aan ander moet deel. En vanoggend wil ek my getuienis aan julle deel. En ek wil vir julle leer uit die woord uit wat dit is om 'n geloofstap te neem. Om daai daadwerklike besluit te neem om Jesus te volg. Ons noem dit as Christene in 'n terme wat ander dalk nie verstaan nie, maar dit beteken om gered of wedergebore te wees. Bekering beteken die wegdraai van jou ou lewe, van jou sonde. Dis die fondasie van jou verhouding met Jesus. Baie mense sal sê, jy moet net Jesus aanneem en jou lewe sal verander. Ja, dit sal, definitief. Maar dis waar jou pad met Jesus begin. Dit is waar jou huis begin, gebou word, en Johan het nou gepraat van om op die rots te staan. En Jesus is ons rots. En ons weet uit sy woord uit, dat het sy wil is, dat ons vir Jesus moet ken en in ons lewens volgens hom moet lewe. En hoe wonderlik om te weet dat hy ons so lief gehad het, dat hy vir Jesus gesterf, dat hy vir Jesus gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis. En ja, dit is net vir my weer en weer die woord in Johannes 3 vers 16, wat sê dat Jesus gekom het om vir ons aan die kruis te sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek gaan nou verder daaroor uitbrei, maar ek wil net eers vir julle hier vertel van Jesus het uitdrukking die wedergeboorte, wil ek net vir julle 'n bietjie verduidelik uit Johannes 3 vers 3 uit. Terwyl hy met Nikodemus gepraat het, 'n geestelike leier en 'n godsvreesende man was wat reg wou lewe. Nogtans het Jesus vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. So ons sien dat ons God se koninkryk alleen gaan ingaan as ons geestelike geboorte ondergaan. Selfs al is ons 'n goeie mens. I mean, daar's baie mense wat goeie mense is, maar wat nie in Jesus glo nie. Jesus het toe vir hom gesê dat hy, Jesus, op die kruis verhoog gaan word om te sterf en dat hulle wat in hom glo, die ewige lewe sal beerwe. Dit staan in Johannes 3 vers 14 en 16. Ja, soos ek gesê het, ek het vir baie jare uitgereik met die goeie nuus en vir mense te vertel dat hulle met Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker, en baie mense het geweet dat hulle dit moet doen en baie mense het hom aangeneem. Maar ons min mense wat weet dat hulle wel die ewige lewe het. Baie mense sal vir my gesê het, ja, maar ek is nog 'n sondaar, ek het nog baie dinge in my lewe wat ek voor die Here moet neerlê. Maar ek wil weer vir jou Johannes 3 vers 16 aanhaal wat sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die mensdom beteken jy, liewe luisteraar. Sit jou naam daarin. God het jou, Johan en Ina, so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, dat jy wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, daar's twee opdragte vir ons. Jy moet eerstens glo dat Jesus Christus die seun van God is en dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sonde. En dan moet jy glo. Glo dat jy vrygekoop is. Glo dat jy die ewige lewe het. Glo dat God vir jou lief het. Glo dat Jesus in jou plek gesterf het. Glo dat die woord van God die waarheid is en die lig op jou pad. Glo in die almagtige God, die alomteenwoordige God, wat jou oneindig lief het. Dit is die begin van jou verhouding met die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek gaan nou eers afsluit en dan weer met julle daaroor praat.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, die woord is die waarheid, die weg en die lewe. En die woord is vir ons 'n kos om te kan ons lewens volgens lei. Maar vanoggend het ek 'n woord wat baie gewigtig is om met jou te deel. En dit is die woord sonde. Kom ons plaas die woord gou-gou 'n bietjie onder 'n vergrootglas. Meeste van ons ken die woord baie goed. Maar waarvoor ons baie keer 'n bietjie wil weghardloop van? Want ja, dit is nie iets wat ons wil oor praat noodwendig nie. Want dit is swaar en donker en as jy aan sonde dink, wat dink jy aan? Ja, ek het al weer iets verkeerd gedoen of ek kan nooit iets reg doen nie. Of ja, die Here gaan my nou weer straf oor goeders wat ek verkeerd doen. Dis harde woorde en dit is soos 'n waarskuwing vir my. Dit is soos 'n regter wat sy hamer neerslaan en sê jy het gefaal, jy mag dit nie doen nie. En as ons die woord hoor, skiet ons skouers outomaties op. Of sê, ach, ek kan nie dit regkry nie. Hoe gaan ek ooit dit regkry om sondeloos te wees? Maar ja, ek het vir jou hoop vandag. Ek het vir jou 'n woord om vir jou te sê, dit is nie wat sonde beteken nie. Dit beteken om die teiken te mis. Om sonde werklik te verstaan, moet ons teruggaan na die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is. In die antieke Griekse taal was die woord hamartia. Interessant genoeg was dit glad nie die oorspronklike godsdienstige woord nie. Dit was 'n term van 'n boogskietkuns. Dink aan 'n boogskieter. Hy staan vas, fokus sy oog op die rooi kol in die middel van die teiken en trek die tou terug en laat die pijl los. As die pijl agter links of regs tref of heeltemal in die gras beland, het die skutter hamartia gedoen, het die teiken gemis. En dit is die kern van ons sonde. Dit is die kern van wat sonde is. Dit is nie 'n oortreding of 'n obskure reël nie, of 'n lang lys van goeders wat ek nie mag nie. Dit is om die teiken te mis. God is 'n perfekte teiken vir die mensdom. Hy het 'n perfekte teiken opgestel vir ons. En wat is dit? Dit is liefde, geregtigheid, vrede, waarheid en heelheid. Elke keer as ons gedrag, ons woorde, ons gedagtes nie op God rig nie, mis ons die teiken. Ons skiet te kort. Nou, hoe lyk hierdie gemiste teiken in die praktyk? Hoe lyk dit vir jou en vir my? Ons kan dit op baie maniere sien. Maar ek het vir baie jare dit vir ander ook geleer en dit is baie interessant, want sonde is nie net van dinge wat ons verkeerd doen nie. Ja, dit is dit ook. Maar baie keer is dit ook wat ons nie doen nie. As die Here vir ons 'n opdrag gee, soos Jona het 'n opdrag gehad om uit te gaan na Ninive en hy het dit nie gedoen nie en hy het die merk gemis. Om net passief te wees, om nie te doen wat die woord sê ons moet doen nie, is ook sonde. Dit is nie net nodig om te weet dat sonde is, ja, jy mag nie moer nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie, maar om nie die opdrag uit te voer wat God vir jou gegee het nie, is ook om die teiken te mis. So, my gevolgtrekking vanoggend vir jou is hierso. Waarom gee God ons so baie om hierdie te verstaan? Want sonde maak stikkend. Sonde maak seer. Sonde bou mure waar ons nie mure moet hê nie. Dit staan tussen my en God. Sonde maak dat ek hom nie kan hoor nie. Dit maak dat ek nie kan weet wat sy wil is nie. Want dit gaan oor die eie ek, wat ek wil doen en nie wat God wil doen nie. So luisteraar, ek wil vanoggend vir jou sê, dit gaan nie oor skuldgevoelens nie, dit gaan nie oor die angs en die leegheid wat jy voel meeste van die tyd nie, maar dit gaan oor om God se wil te doen. Om God te vra wat is sy wil vir my en jou en om daarvolgens te lewe. om die pijl regheid in die kool te skiet, beteken om vandag vir Here te vra, wat is sy wil, volgens sy woord, en jou lewe daar volgens te lei. Mag ek vir jou bid vanoggend en vra, Vader, elke luisteraar wat vanoggend hier luister, en weet dat hulle die merk gemis het, dat hulle hulle eie wil gedoen het in plaas van om op U te vertrou en U woord uit te leef, dat hulle hulle rug sal draai op daai sonde, dat hulle sal vergewe en vergewe word, en dat hulle mense sal gaan regmaak mee met wie hulle 'n probleem het. So dat daai mure, daai laste van hulle sal afval, en dat hulle sal weet, U het hulle baie lief, en dat hulle herstel sal beleef in hulle lewens. Baie dankie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ek het nou met julle gepraat oor wedergeboorte en dit het my laat dink aan die vers in Lukas 5 vers 37 tot 39. So ek gaan dit gou-gou vir julle lees. Dit gaan oor die nuwe en die ouwe. En godsdienstige leiers sê toe vir Jesus, Johannes die Doper, sy disciples vas en bid gereeld en so ook die disciples van die fariseers. Hoekom vier jou disciples altyd fees? Jesus het gevra, vas huweliksgaste dan, terwyl hulle saam met bruidegom fees vier? Eendag sal die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Toe het Jesus vir hulle die gelykenis vertel, om sy punt te illustreer. Niemand skeer toch een stuk materiaal van een nieuwe kledingstuk af, en een ou kledingstuk daarmee nie. Want dit sal nuwe kledingstuk geskeer word en bo op die nuwe lap sal nie eens by die ou kledingstuk pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in 'n ou wynsak nie. Die nuwe wyn sal die ou wynsakke laat bars en die wyn uitstort en die wynsakke vernietig. Nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word, maar niemand wat die ou wyn drink wil blykbaar die nuwe wyn hê nie. Die ouer is beter, sê hulle. So, toe ek nou hierdie begin dink nou aan die wedergeboorte en lewe in Christus, het dit vir my uitgestaan daai oor die wynsak, die ou wynsak en die nuwe wynsak. En dit is baie interessant en hoe 'n ou wynsak in daai tyd vergelyk word in hierdie gelykenis. Dit het 'n diep geestelike waarheid vir jou en my vandag. 'N nuwe wyn verteenwoordig die Heilige Gees, die nuwe lewe en bonatuurlike verhouding wat God in jou binneste kom uitstort. Die wynsak verteenwoordig jou verstand, jou gesindheid en jou lewenstyl. Wanneer jy wedergebore word, skenk God vir jou nuwe wyn, sy Gees. Maar as jy die nuwe Gees probeer uitleef deur jou ou maniere van dink, dink maar aan daardie dinge waaroor ons vroeër gesels het. Daai sonde wat in ons lewens is, die vrees, die manipulasie, die beheer, die leuns van die vyand, dan sal daardie ou wynsak waarin jy die nuwe wyn probeer sit, bars. Jy kan nie die nuwe geur van Christus dra as jy nog steeds vashou aan jou ou, harde, onbuigbare manier van dink nie. Jesus sê daar in vers 38, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. God wil nie net jou gedrag verander nie. Hy wil jou hele wynsak, jou hele wese nuut maak. Hy wil hê jou verstand moet soepel en buigbaar wees, sodat hy jou kan vorm en lei soos hy wil. Maar hoor wat sê Jesus nou in hierdie deel, in die laaste deel van vers 39. Dit is 'n vers wat 'n mens maklik miskyk. Hy sê, en niemand wat 'n ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê die ouwe is goed. So ons voel baie keer, nee, ek wil nie nou verander nie, hoekom moet ek nou verander? Die ou wyn verteenwoordig die bekende, dit is vir ons die ou gewoontes, die gemaksones, selfs ons ou sonde. Al weet ons daai dinge sleg vir ons, voel ons soms net makliker en meer bekend daarmee as nuwe radikale pad van geloof. Ons sê maklik, ag, ek is maar net eenmaal 'n mens. Ek kan nie verander nie. Die ouwe is maar net hoe ek is. Maar God roep jou vandag net goed genoeg te wees nie. Hy roep jou om 'n ewige lewe in oorvloed te lewe. Om nuwe wyn te kan smaak, moet jy bereid wees om die ou wyn te laat gaan. Jy moet jou meester toelaat om jou harde hart te breek, net soos daardie albaster fles wat ons al oor gepraat het in die verlede, te breek, sodat jy 'n nuwe geur, 'n nuwe lewe kan uitleef. Hier vanoggend wil ek vir jou sê, daai nuwe wyn en nuwe wynsak, is dit wat God vir jou het. Kom ons leef vandag uit die nuwe wynsak uit, met die Heilige Gees in ons, om ons lewens te verander. Baie dankie julle.

0: bless you for your amazing grace, God. We exalt you for your mercy and your grace.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Ja, ons loof die Here en wat 'n voorreg om vanoggend met mekaar te kan praat en Warren, it's good for us to have you with us. It helps me to speak English, so therefore that I'm most grateful. What I'm going to tell you now is in Afrikaans though, and it's about why do bad things happen to good people? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense, nie slegte mense? Slegte mense gaan dit baie keer baie meer goed doen en dan wonder jy, wat gaan daar aan? Maar ek wil vir jou dit vertel, dat jy moet net weet dat Job, as ons na hom gaan kyk, dan is hy 'n voorbeeld van 'n goeie man waar iets sleg gebeur het. Hy kry baie swaar as hy boek lees. Hy het alles verloor. Maar tog het dit weer goed met hom gegaan aan die einde. Hy het ook geworstel met hierdie vraag, waarom hy as goeie en regverdige man dan so moet ly. Een ding wou hy nie aanvaar nie. Hy het dit net eenvoudig nie ooit gesê nie, hy wou dit nie sê nie. En dit is dat God hom gelos het nie. Daar moet 'n ander antwoord wees. Uiteindelik kom God in 'n antwoord hom, maar gee hom nie 'n direkte antwoord nie. Hy wys vir Job die skepping en vra of Job daar was toe dit alles tot stand gekom het. En dis 'n vraag wat ek vir jou wil vra. Want jy het al gevra, hoekom gebeur hierdie goed tog met my as ek probeer 'n goeie lewe lei? Hy wys vir Job die skepping. Hy wys vir Job die diere. Vra vir Job of 'n krokodil vir sy dogter as speelding of hy 'n krokodil as speelding vir sy dogter sal gee. Of waarom 'n voël, 'n volstruise perd kan weghardloop maar nie kan vlieg nie. Of waarom 'n voël as God werk hy anders omdat hy anders is. Wat hy doen, verstaan mense nie altyd nie. Ons moet dit besef. Hy is God en ons is mense. Daarom kan ons nie alles verstaan of verklaar nie. En moet ons maar berus in die grootheid van God. Die belangrike punt is, egter, Job se lyding was nie sommer vir niks nie. Aan die begin van die verhaal praat Job met die duiwel wat God uitdaag. Hy sê God dat Job huigel en God het net vir die goeie dinge dien. Sodra God die goeie dinge wegvat, sal Job vir God los. God stem nie saam nie, maar hy laat dit toe. Hy laat dit toe dat die duiwel alles van Job af wegvat. Op daardie oomblik het God sy eie eer, sy eie woord op die spel geplaas. As Job val, beteken dit, God het misluk en was hy verkeerd oor Job. Satan was dan reg en het dan gewen. In sy leiding het Job uiteindelik 'n geweldige vrag op sy skouers gedra, sonder dat hy besef het, hy het die eer van God op sy skouers gedra. Dit bevestig net weer, hoewel Job nie verstaan het waarom hy ly nie, kon hy as mens nie die groter plan van God raak sien nie. Hy het nie besef wat regtig aangaan nie. Vir ons vandag beteken dit dat ons nie alles sal kan verstaan of verklaar wat met ons gebeur nie. Ons moet vertrou dat God in beheer is en dat hy die groter prentjie sien. Das is daar een antwoord, dat ons nie alles in die lewe sal kan verklaar nie. Die lewe is nie soos 'n wiskundesom wat ons kan uitwerk nie, bloot omdat ons die God wat ons aanbid nie soos 'n wiskundesom kan uitwerk nie. God is groter as die wiskundesom. God het dit in ons gedagtes geplaas. Deel van hierdie antwoord is ook die lewe van Jesus. As die liefde van God sou beteken dat alles net altyd goed moet gaan, sou dit beteken dat God nie vir Jesus lief gehad het nie. Ook nie vir Paulus of Johannes nie, want hulle het ook gely. Jesus het gely, gelukkig het hy die plan van God geken. Tog sê dit vir ons, dat ons nie God se liefde en teenwoordigheid direk moet koppel aan hoe dit met ons gaan nie. Die Bybel sê, dit werk nie altyd so nie, en daarmee het God ons egter nie sommer net in lyding gelos nie. Soos met Jesus in Filippense 2:6-11 en Job wag daar ook in die toekoms die saligheid en heerlikheid wat niks kan oorleef nie. Uiteindelik seëvier God se liefde en kry die gelowige net wat goed is. Die boek Openbaring het 'n ander perspektief. Ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. Die bose Satan, die ou draak en sy metgeselle, die diere wat uit die aarde en die see opkom, Openbaring 12:13, doen alles in hulle vermoë om God se mense en sy werk in hierdie wêreld te probeer afbreek. Die bose is dus verantwoordelik vir die gemors wat in die wêreld gebeur. Dit beteken nie dat alles buite God se beheer is nie. Nee, Openbaring 4 vertel vir ons dat God op die troon van die heelal sit en dat almal uiteindelik voor hom sal verskyn, Openbaring 20, om geoordeel te word. God is in beheer, hoewel die duiwel nog sy laaste stuiptrekkings hier op aarde gee. Waarom gaan het so sleg? Omdat die bose nog op aarde vernietiging aanrig en die gelowiges ontkom dit nie. Toch wag daar vir hulle die nuwe Jerusalem, wat alles in alle heerlikheid sal oortref. Die Here kom en sê vir jou vanoggend, ek is nog in beheer. Dit mag lyk of alles om jou platval. Dit mag lyk of jy moet op moedverloorse vlakte gaan sit. Maar God is nog in beheer in jou lewe. Adrie, daar waar jy in die bed lê, daar is God nog steeds in beheer. Hy is by jou, hy is met jou, hy het jou al deur soveel dinge gedra en hy sal nooit ophou nie. In Jesus naam, dank ons die Here dat ons dit vanoggend kon deel. Amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Tyd vir Oggendkruis op jou stasie.

0: Ja, ek wil net vanoggend vir jou hierdie woord gee en dit is God is altyd met my. Ek lees in een van my gunsteling Bybelverse woorde wat die my deur baie tye in my lewe herinner het en steeds doen. God is altyd met my oral waar ek gaan. Jesaja 1 vers 9. Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Dit is die begin van 'n nuwe week. En dalk hang die dag wat voorlees soos 'n swaar wolk oor jou, waar onsekerheid jou vasdruk en vrees stil insluip. Jy wonder of jy sterk genoeg is vir wat voor jou lê. Maar God se woorde aan Josua is vandag ook vir jou. Hy sê voel sterk. Hy sê nie wees sterk nie. Dit is nie gebaseer op hoe jy voel nie, maar op wie saam met jou gaan. Sterk en vasberade beteken nie jy is nie bang nie. Dit beteken jy kies om vorentoe te stap, ten spyte van die bang, omdat jy weet jy stap nie alleen nie. God se teenwoordigheid is nie net vir die maklike dae nie. Hy is daar op elke onbekende pad, in elke moeilike gesprek, in elke uitdaging wat voor jou lê, in elke stil gebed wat jy dink niemand hoor nie. Jy hoef nie alles uit te figure nie, jy hoef net te onthou. God is reeds daar waarheen jy op pad is. Onthou. Vasberadenheid groei nie uit sekerheid nie. Dit groei uit die vertroue in God wat jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Here, help my om sterk en vasberade te wees. Nie in my eie krag nie, maar in U teenwoordigheid. Wanneer vrees my wil oorweldig, wanneer dinge moeilik raak, wanneer onsekerhede insluip, herinner my dat U saam met my gaan, elke tree van die pad in Jesus naam. Amen. Mag die Here dan nou met jou wees. Dankie vir julle wat ingeskakel is oor die app en oor die internet. Dankie vir daar waar jy luister. Dankie dat die Here vanoggend vir jou tyd gegee het om saam met ons te verwyl. Mag hierdie boodskappe wat uitgegaan het en die woord tot jou hart spreek. Ina.
1: Ja, wees die lig waar jy is. Gaan en reik uit na die mense om jou en wees Jesus vir hulle.
0: Amen.
1: Mag jy 'n geseënde Sondag verder hê en 'n geseënde week.
0: Sela, mag dit 'n mooi en 'n goeie week vir jou wees. Dankie vir die saamwees. Ek loof die Here. Amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste sousbakwerk en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.nl.

0: Bye.
1: Nou is dit tyd vir country klanke.
2: Amanda,
1: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio. Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jy luister na Country Klanke.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soats is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: A man, a light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, baie lekker. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dat nie.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Yostasi love songs.
1: Eiger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, op weeropad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Yostasi Love Songs,

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ek kan sê dis alles toe val. Dis maar soos dit is. Die mense wat mekaar ontmoet, die noodlot so beslis.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou.

0: jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, vaarie, vaarie, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

feeste van die 70s. Tachtigs en die 90s.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

60 and I know it, know it, know it. A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

province. Des dikke dan wat we dat op horen.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryk is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors.

vore uur drink ek die nie vuur in my kom en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

mooie ruit daar een aand gewaar toe hy gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sissie gesê dit is die girl die week baal graag wil hê. En al vrede het hy selle aand gedubbel take toe sy sien hoe hierdie mooie jong donker kopman vir haar kyk sy het gevlei gevoel en sy was daar saam met trouw hond sy het vir haar boekie gesê dit is die oude.

0: Jou Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.